pasmējies, ja tu gribi. Baro ūdi, ja tev vajag. Tikai pavisam klus. Tikai pavisam klus.